Olea ua toe luas fuma lua minute ona tā leo le tūlai tasi, nei tā e ao, leas whaili nei, leas o lua suma le whaa iu lai. Lua afe lua sifuma le ono, wha malo atu tātou tunu ura mafuta mai, la tō mōmē tātou wha tala launga i runga o pēna tawhai langi, wha pēr fōi i wharewhai ngā ruenga o tō ngā lue nei tā e ao. Tātou vi ia leanga leo le atua o tātou uri mele nei yaso. Ia mnatu o maua le file mu, lua ia i leanga leo le li, mōna maros o whea ngai mga ruenga nei tā e ao. Ia nisi fōi o loo whai malo longa, ia ma whafunga mai tātou lukarame i nei tā eau po whea lava o mōma ei tātou whasara launga ia vi ia le li leo o maitemi o tātou pokarame o sui whea filohi o le pāra pōtu sara lau ia wha pēr fōi fia poko san a ei se mata upu e te fia se ngalo tātou te whasua i ei ia mana ia lo vini mai tātou numera o vatsarau o o lima tau tasi ia mai lo sa o mata upu ia leo nā fōi ia tātou fisiri mitari i so se se mea lava im fai ona mai ei lo fisiri ki mea tupu leo langa so se mata upu au au ina e so se bea lava e te fisidi mai ai e po ta longa foi e ili mai tatu lumera tatu mafuta ni tae au